愛と太く山とまいかとはここへほきへいふかか山とやっぱいくろにあいこえ山とまいかとはへめあてまたへめまひへめあふかわてろとやこえギャフィフィアイ